0: lingozi inam de chong zor to mo yong de ye and go am ba da yang la mo la yang ye ayang lingozi inam de chak zor ka ng yo ne ye am go am ba da yang la mo la yang ye ayang lingozi ngir gung ar mun ka byo jab ne ye ayin go am ba da yang la mo la yang ye ayang lingozi inga shal zor to mo yong de ye and go am ba da yang la mo la yang ye ayang lingozi yel linga zor ka ng yo ne ye am go am ba da yang la mo la yang ye ayang lingozi ya akir ka byo jab ne ye ayin go am ba da yang la mo la yang ye ayang lingozi yela ki ka ya dar ta wa ye ayo ko am ba da yang la mo la yang ye ayang lingozi
1: ᱡᱚᱭᱢᱟ ᱨᱮᱢᱟᱱᱡᱩᱭᱟ ᱥᱚᱴᱤᱠᱮᱥ ᱜᱟᱫᱤ ᱡᱮᱨᱮ
2: ᱥᱮᱨᱚᱝ ᱛᱟᱢᱚᱥᱤ ᱚᱞᱜᱩᱡᱩᱱᱟ ᱢᱟᱨᱩᱭ ᱱᱩᱢᱨᱠᱟ ᱚᱞᱜᱩᱢᱨ ᱪᱮᱥᱩᱠ ᱧᱮᱱᱫᱟ ᱤᱱᱨᱮ
3: ᱚᱞᱜᱩᱢᱨ ᱪᱟᱨᱪᱤ ᱜᱟᱱᱤᱥᱟᱫᱩᱢ ᱚᱞᱜᱩᱡᱩᱱ ᱪᱟᱨᱪᱤ ᱤᱱᱡᱩᱵᱨᱟᱥᱩᱢ
1: ᱭᱟ ᱛᱟᱞᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱩᱥᱚᱱᱨᱮ ᱡᱚᱭᱢᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱭᱩᱱᱡᱩᱨᱤ
2: ᱥᱮᱨᱚᱝ ᱛᱟᱢᱚᱥᱤ ᱫᱟᱱᱟ ᱧᱮᱡᱩ ᱞᱟᱢᱛᱷ ᱢᱮᱱᱚᱜ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱧᱮᱡᱩ ᱞᱟᱢᱛᱷ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱡᱤᱨᱥᱟ ᱤᱱᱨᱮ
3: ᱡᱮᱢᱡᱞᱟ ᱫᱤᱜᱞᱢ ᱥᱟᱥᱩᱝᱥᱮᱞ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱷᱤᱨᱥᱟ ᱥᱮᱢᱥᱟᱡᱩᱝ
4: ᱟᱫᱚᱢ ᱛᱟᱦᱚᱭ ᱟᱯᱤ ᱡᱤᱱᱩᱨ ᱤᱱ
5: ᱠᱷᱚᱜᱵ ᱡᱟᱯᱟ ᱯᱷᱚᱭ ᱡᱟᱱᱪᱟ ᱤᱱ
6: ᱛᱮ ᱭᱮᱫᱚ ᱵᱚᱞᱤ ᱜᱟᱱᱪᱟ ᱤᱱ
7: ᱡᱚᱜᱵᱚ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱛᱚ ᱫᱟᱜ ᱫᱟ ᱪᱷᱮᱛᱚ ᱱᱟ